Ke bone a kwa ke sa pega le go bona ka nka fa o tlhoka ga ke mo buka senepe.